0: svrha ove emisije nije omalovažavanje, niti vređanje bilo koga, već isključivo humor i zabava.
1: Hit FM radio.
2: Hit FM.

6:28, Bajega i Još te volim na Hit FM-u. Jun, danas je zvanično najsrećniji dan za naše mališane osnovce. Pošto su od danas na letnjem raspustu, a realno mi kad se vratimo i kad vratimo malo vreme unazad, kad smo bili i mi u osnovnoj školi, pa ono posljednje zvono odzvoni i koja je to radost bila. Znamo da kreće pa dva mjeseca jednog dobrog sezanja. Kreće mjesec dana, selo kod babi i dede, nema knjiga, more sa roditeljima, ma prava sreća, nema šta. Tako da mališani, uživajte nam sad narednih 2,5 mjeseca bez knjiga i dobro se odmorite za novu školsku godinu. A mi da vam još ulepšamo raspust kroz muziku, a tu su naravno najveći hitovi za celu Srbiju. Pa možemo u nastavku jednu odličnu pesmu za ovaj letnji vibe. I ovo sunce što nam sija prelepo. Stiže nam Željko Vasić i pesma Kad ikada.